0: وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ.
1: لا بأس. نعم.
0: شكرا وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام
1: عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزاك الله خيرا أبو دفع. طيب selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan bagi yang ingin berpartisipasi dapat menghubungi 0228686 2637, dan untuk peserta Zoom silahkan mengangkat tangan terlebih dahulu. Baik, kami berikan kesempatan untuk Ah Febri. Nah, ahlan wa sahlan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la'akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul waqtin.
1: Diulangi. Thumma laqata'na.
3: ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ